0: Ieri da s-ar tu te-am țaină.
1: Youth Voice Radio 1111.
0: Ieri da s-ar tu te-am țaină.